0: Letwe.
1: Ngala ya tota ka magete.
0: Ka o fela.
1: Ngo ja bona za gumu.
0: Ha o be jalo.
1: Ka di yo da re jiro ga ga zuro ma zuma ne ba ga ne kai.

0: Eletwe.
1: Elrato ka mogete.
0: Ka ofela.
1: Se tsabana sa go.
0: Ha o bijwalo.
1: Eh ntate, ke le tali bo. Ntate bo se. Lwe na ntate wa ka go hlokwa kwa ke mona o so ntile le ditse hore. Ha ntse ke tsa tsikirena ka polipompong tse ke nene.
2: Ee, ga nnete ore o sa fumane keletso eno ya gore ka nnete maemong a nwa jalo a ntseng a ja tswekere a nne a nwe le metsi a mangata, a nne a nwe metsi, metsi a bohlokwa haholo ona ka nnete. Ha e letwe. Ka ofela.
3: Se tshabana sa kgomotsa le bosietseng.
2: E etsa bang?
3: Ha fa re na go sietseng o ntse o fana ka thuto ya go tlo go jela.
2: Ke na no zigeta wa ka.
3: Ah mo bo ete ya ha ke ka tlo go pele ha o gere e e wa tlo mo lip. Na ka le ite tsela. Ka re tsike taba tsa ba. He a ka ne di ke le taru e ga re tsike na ru wena mo ka ne di.
2: Oh.
3: Ho le ntate tshwanelo ya rona ke pholo wa motseba.
2: Ee ke tseba le bitso.
3: Wa le tsebe.
2: Ee.
3: O tsale di ja go le mangalo.
2: Ai ka nnete.